Smolinge zong kyum lu khana lo za zi xing mang gu xib ji do la. Ta kwa zu di na lo le lo kya yen ki ne xin di ge. Ha jiang ki zi bu do wa la. Ne xin di ge ta de an zi tong ya yue bu di. Ma zi ging kham sung kyo ki zhe sang le ngun go re. Ne xin ki ji ge to ne yi ne gu shu zi xu gu go re. She sang ngi ne de ya par ke me me mang shi ji de ge ji un de shi zha de la be me me de da be me lo me ze bi ni ngun ne me mang che ge yong ru che tu ya ji de xia la da be me me de ma xia xia nang ji ji ge to ne xi ne he hua shi gu wo de jing bu de ma xia xia ne chi tang shi gu de la suo ling ge ki na zi kian su la